0: مل بخشیس و مل نیسان مل کرم مل فرمان آکھے وید پاٹھ پران آکھے پڑھے کرے وکھیان آکھے ہسر آکھے سدھ آکھے کیتے کیتے بدھ
1: آکھے
0: کیتے آکھے اکھن پاہی کیتے کہہ